0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Prof, medasipa, ne wubre, ye breno, ye fesia, na nyankopon ya aduma, ye bedi nkomo na ya tuwasu edi ya friho. Professor Kofi Ellison, ena ye kwa humano so, ya neno ekudi enkomono, na ya chichi ne mse ne, ubri konfuwa noche, ya guna e babi suyanti, ne si uremu, na ya she honse mna ye dihu enkomo. Ampasi brekum ekanho nensu breni ntinu yebepe brena brekum usu nkomo yedi ensu ewo yebreno eko yebreno kopa medika kacheze ne yura ebe tenasi asantimai aguna brekum ensu bibia mibum anano msire ensu aye emoma yura bema kwain na umosu aye chileno afi umo medika ensu adadadi aseda beba jadem ebeba wadumasi ebeba krudi ensu babi yura aye ti ene oba menshi ya kutuku fimwa yebesre afadienu eye tuntum yebesre na washe nso edi amaye ofa kakrebi ya sore brenu kwa
2: kakrebi efa maamana sembi obisase okonfo wari ana okonfo wari na konfo yiri eye doma kusi nedishi ya konfo ba japa ono kwa chiche bepuma Edi japa miche ohine notisye japa amia obesu aino otunfu ni kwenye angu yina haba kwa so akan point blank se bipuwa ito mafukuro andi bezo biyatia se se wade mwuse konfo eware niba eni japa japa na kikiri bipuwa ena konfo ni yiri bako so yesie mwachila patre ne munu wazisi ya ukwa obi hu di konfo eware
1: jina ya sorry
3: yo adisi ya yesi ya fa konfanoche huna a cheche ni mebre mu wamu abribi na wamu ekle mu se konfanoche firwa mijiri se wamu ti prof nse mwa kafa konfanoche huna yuche bibiye ti ya prof sa konfemu se yu rakana yenu enu anunu konfanoche oye ni mebribi ni mu di juma kesi ya wakuna nti yadifu wako wakuna se fata se ne mbibi pija wakuna di ino
1: Yadi jumadi ya njina si ya sarosu ama abledu fi atuwa su edi ama mwene Yabe kwa su menshi ya kutukufi unyami ya admo china Kidi ya mpa adumu ya tinasia ya di ebe sumu ya kwe Mayanchia na nanu mungina madaruma Anope ya chiamu papapapapapo tufo jiti kudu ina nose kufu Tufo mpumpu nsuwe ni mure hini anaje mfikume ni sapon Anope ya chia kontonku hini Ananope ya chia pa Muhammad ya mwadonko Anope usu ya chia antuwa sumpa hini Anope ya chia amecha prekese ofa toba Felicia ni oba ya nsu eti sister cause menshi efikese na wo okwabre pomo muti nyina yadamas papa afene eyadofu bi awoda ene eye lovia uk ena lovia owo ene eye awoda lovia yesirinya mepa edema nyankopon hyira no ma nkwane ho din onye wakuma suwadi ya mfama wanyu mfra dumu kwa dumu mpejao na debi ya usilifu kwa hidi ya mponi embrem mfama ya wishu happy birthday

0: fise se me malaria ne kan ne ho a
1: e chinje sei na Lawson herbal mixture so edisun kunimu no bonam ya pa ogo ho no bia hu mia no kra wonte hwe enso a chire no ne ye no ya afe malaria koko afichikro mu amani hu wapo so ta ye wo ya e e de en
0: e ya na mintimu ta chime pa na se de e mikotodwan hu no bisa
1: e me so de ban chira bobo mu mu a